0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun uzum yeganda uruqni qo'shib yeyish tavsiya qilinadi degan mazmunda qitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati, ul uzum yeganda uzum uruqini chaynab yutib edish, uruqni og'izdan chiqarib atmaslik. Hozir Xinjiangda uzum pishishning oltin mazgili. Kishmish uzum, sayva, xongti uzumlar uzum shaxlariga to'lib ketadi. Nurg'un kishi uzum yeganda uruqini postini yemaydiganga odatlangan. Ammo Xinjiangda uruqini postini qo'shib yeydi. Uzum uruqi tarkibida sianidin va ibtidoiy sianidin mo'l bo'lib, tabiiy oksidlanishga qarshi turg'ichi dori. Chaynaganda andin qo'yib beriladi. Uzum postidagi yemaklik talosi uchayning lömildishiga yordam berib, ko'zdagi qurg'oqlikdan kelib chiqqan qavziyatni pasaytadi. Chi yaxshi kishilar biroqna chaynab yevasi bo'ladi. Tirpin bardak his qilish naydi normal ish. Bugun uzum yeganda uruqni og'izdan chiqarib atmang. Chaynab yutib eting. U kichik uruqlarga butun uzumning haqiqiy javhiri yoshirilgan.

Kona nusqisi bilan selishtirganda, yangi nusqadagi o'lchamda eng diqqat qilingan bir tur salomatlik tekshirish dokladidagi qayta tekshirish yakuni chiqarib etildi. Bu tadbirning maqsadi korxona va salomatlik tekshirish apparatlarini cheklik vaqt ichida qayta tekshirishni tamomlashga majburlash. Bundan boshqa, yangi nusqadagi o'lchamda yana 20 turga yaqin xavf omili va mashg'ulot turi yangidan ko'paytirildi. Undaqda qaysi kishilar yangi qo'g'dashga erisha oladi? Korxona va xizmatchilar nimalarga diqqat qilishi kerak? Biz selishtirib shuningga diqqat qildikki, qonun nusqadagi kasbiy sog'lomlikni kuzatish texniki o'lchamining salomatlik tekshirish dokladi 5 xil yakunni o'z ichiga olgan. Birinchi, navbatda normalsizlik ko'rilmadi. Ikkinchi, qayta tekshirish mustaqil yakun turi. Uchinchi, gumoniy kasbiy kasal. To'rtinchi, kasbda cheklanadigan ishlar isboti. 5-chi. Boshqa kasallik yoki normalsizlik. Yangi nusqadagi kasbiy sog'lomlikni kuzatish texniki o'lchamining salomatlik tekshirish dokladi 4 xil yakunni o'z ichiga olgan. 1-chi. Navbatda normalsizlik ko'rilmadi. 2-chi. Gumoniy kasbiy kasal. 3-chi. Kasbda cheklanadigan ishlar isboti. 4-chi. Boshqa kasallik yoki normalsizlik. Yakun turida qayta tekshirish chiqarib etildi. Mutaxassislarning bildirishicha, amaldan qoldirilgani yakun turi bo'lib, qayta tekshirish tartibi emas. Bundoq bo'lganda, barliq kasbiy salomatlik tekshirishga kafolatlik qilgili, eng oxirida aniq natijaga erishgili, ba'zi odam ishlatguchi o'rin yoki salomatlik tekshirish apparatlarining mas'uliyatni ustiga elishdan saqlanish uchun qayta tekshirishni gumoniy kasbiy kasallik yoki kasbiy man'i qilinadigan kasallik yakunining o'rniga dastishdan saqlangili. Amgakchilarning sog'lomlik huquq manfaatini texnika yaxshi qo'g'dig'ini bo'ladi ekan. Mutaxassislar mundaq dedi. Qayta tekshirish yakunini amaldan qoldirish orqali korxona va salomatlik tekshirish apparatlarini belgilangan muhlatda qayta tekshirishni tamomlashga majburlaydi. Bu yangi nusqadagi texnika o'lchamidagi eng chong o'zgarishlarning biri. Bundan boshqa, yangi nusqadagi texnika o'lchamida tanlab tekshirish turi amaldan qoldirilib, to'liqlab tekshirish turi ko'paytirildi. To'liqlab tekshirish turi deganimiz tekshirilguvchining ma'lum turlik yoki bir qancha turlik nishondagi kasallik bilan munosabatlik tekshirish ko'rsatkichida normalsizlik ko'rilganda normalsizlik xarakterini aydinlashtirish uchun yanimo ilgirligan holda qanot yoydirishga tegishli tekshirishni ko'rsatdi. Masalan, ko'krakni suratga olishda normalsizlik ko'rilganlar ko'krakni CT'da tekshirishni to'liqlasa bo'ladi. To'liqlab tekshirish kerakmi yo'q, buni asoslik tekshirguchi doktor amaliy ahvolga asosan hukm qiladi. Yangi nusqadagi texnika o'lchamida kasbiy sog'lomlikni kuzatish obyektlarining doirasi kengaytirilib, texnika ko'p yangi tipdagi kasbiy xavf omillari va alohida mashg'ulot holati qoplandi. Metil, benzol, nemagon qatorliq ximiyalik moddalar, tuvan temperatura, lazer nuri qatorliq fiziklik omillar kasbiy salomatlik tekshirish doirasiga kirgizildi. Mutaxassislarning misol keltirishicha, yasamichilik ishchilarining qo'l beg'ishi, yuqori chastotalik, yuqori yuklik takrori amgak jarayonida ko'rilgan kasbiy xarakterlik beg'ish natijasi yig'indi kasallik alomatimi kasbiy salomatlik tekshirish turiga kirgizilgan. Yana ba'zi tordoshlar orasida ishchi xizmatchilar qayta tekshirishni rad qilsa, korxonaning qari bo'lmasa bo'lamdi deb so'rganlar bo'ldi. Buning javobi shuki, bo'lmaydi. Odam ishlatguchi o'rin kasbiy sog'lomlikni kuzatishdagi qonunda belgilangan mas'uliyat subyekti. Vaqtida qayta tekshirmagan ishchi xizmatchilarga yozma suylash xati chiqarib, 3 oydan eshib ketsa, salomatlik tekshirish bekor qilinishining qonuniy oqibatini aniq uqtirib qo'yishi hamda fikr almashtirish xotirasini saqlab qo'yishi kerak.

uzun vaqt qo'yish tavsiya qilinmaydi. Ko'pchilikka tavsiya qiladiganimiz mevani to'nglatqoq'i selishdan burunqi vaqt qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Uy temperaturasida 1 minut ortiq tursa, bir ölish xatari ko'payadi. Siz 60 Selsiya gradusdan 70 Selsiya gradusgacha bo'lgan issiq tomoqni to'nglatqoq'i selib qo'ysangiz, to'nglatqoq'i nisbatan aytganda faqat azroq issiqlik yuki eshib ketadi. Kompressor ko'proq aylansa, takshilash oson bo'ladi. Bu sizning to'nglatqoqning eshigini ochib, o'ri turib, sovuq ichimlik tanlig'ingiz bilan o'xshash. Eng oxirida esingizda bo'lsin, yeyishdan burun isitib, holatiga qarab, yepishqoq, chuchimal yoki ko'kirib qolgan joylarni bayqaganda darhol tashlab eting.

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun uzum yeganda uruqni qo'shib yeyish tavsiya qilinadi degan mazmunda qitinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati hul uzum yeganda uzum uruqini chaynab yutib yetish, uruqni og'izdan chiqarib atmaslik. Hozir Xinjiangda uzum pishishning oltin mazgili. Kishmish uzum, sayva, xongti uzumlar uzum shoxlariga to'lib ketadi. Nurg'un kishi uzum yeganda uruqini postini yemaydiganga odatlangan. Ammo Xinjiangda uruqini postini qo'shib yeydi. Uzum uruqi tarkibida sianidin va ibtidoiy sianidin mo'l bo'lib, tabiiy oksidlanishga qarshi turg'ichi dori. Chaynaganda andin qo'yib beriladi. Uzum postidagi yemaklik talosi uchayning lömildishiga yordam berib, ko'zdagi qurg'oqlikdan kelib chiqqan qavziyatni pasaytadi. Chi yaxshi kishilar biroqla chaynab yevassa bo'ladi. Tirpin bardak his qilish naydi normal ish. Bugun uzum yeganda uruqni og'izdan chiqarib atmang. Chaynab yutib yeting. U kichik uruqlarga butun uzumning haqiqiy javhiri yoshirilgan.

Шашинзи кенти шимолий қисмидаги чўлликнинг гирвикига жойлашган. Тупруқи қумсонғи бўлиб, тупруқи бўш, юмшоқ, issiqlik sumirib issiqlik saqlaydi. Унинг устига яз фаслида кун нури етарлик, кечи билан кундузнинг температура фарқ чўң бўлғачга, терган тавзнинг қат миқдори етарлик, таъми яхши. Шу жойдаги яшанғонларнинг аслаб беришча, Шашинзининг тавз ўстириш тарихини Чинг сулоласининг Гуаншу йилларидан суриштирган бўлади экан. Шашинзи тавзи деген нам 20-чи асрнинг 80-чи йилларида ҳақиқатан дам чиқарган. Шу чоғда кентдаги ҳамма оила тавз терган. Уйнинг олди кейинда қумлиқнинг гирвикида тавз пилакларини ҳамма йерда учратиб бўлади. Бугунги кунда аждодлардан қолган қумлиқда териқчилик қилиш тажрибаси янала давомлашмоқда. Органик оғит бериш, навбатлаштириб, эңизга териш қаторлиқ Bu yerlik usullar bilan zamonaviy o'stirish texnikasi birlashtirilib, qumliqdagi tovuzning sifati avloddan avlodga tuvallamay, bu yerning qum bo'ronida hayotiy kuchini saqlab qoldi. Tovuz terish shirin suv bo'lib qolmay, yana jafoga chidab chinib turish. Shashanzi kenti shimolda qurban to'ng'ut qumliq bilan qo'shna. Ilgari qum bo'ron chiqib, etiz eriqlar doim hujum uchraydi. Тауз пилеклери ер бигырлып өскенде кум топларны үнүмлүк каплап, шамалның уфтурышны азайтып, кент сыртыгы тикилген сөксөк орманы белән бирликте кумлуктың гирвикидә яшыл тосак хасыл кылды. Тауз териш кирмне ашырып калмай, кумны тураклаштырды. Шашензи кент партия башчысының шуҗисы Балдашен мондак тунуштырды. Bu yil kentda sosliqi bug'doy, qunoq, tovuz, yong'yo terilib, ko'p manbalik taraqqiyot yo'lida ma'lumduq. Tovuz kulimi 80 mu atrofida muqimlashdi. Tanarqin chiqarib aytganda, har mu yerdan 3000 yuan sob kirim qilg'ili bo'ldi. U mundoq dedi. Tovuz terishda chiqib turish kent kollektivi va kent aholining kirimini oshirish uchun bo'lib qolmay, yana Shoshanzi tovuzdan iborat bu nomkorsining donqini davomli chiqarib, texnik ko'p kishilarga bu yerni tunutish Yana qumliqning girvikida tovuz o'stirishning o'zmi qumni turaqlashtirish usuli hisoblanadi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun uzum yeganda uruqni qo'shib yeyish tavsiya qilinadi degan mazmunda qitinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati, hol uzum yeganda uzum uruqini chaynab yutib yetish, uruqni og'izdan chiqarib atmaslik. Hozir Xinjiangda uzum pishishning oltin mazgili. Kishmish uzum, sayva, xongti uzumlar uzum shaxlariga to'lib ketadi. Nurg'un kishi uzum yeganda uruqini postini yemaydiganga odatlangan. Ammo Xinjiangda uruqini postini qo'shib yeydi. Uzum uruqi tarkibida sianidin va ibtidoiy sianidin mo'l bo'lib, tabiiy oksidlanishga qarshi turg'ichi dori. Chaynaganda andin qo'yib beriladi. Uzum postidagi yemaklik talosi uchayning lömildishiga yordam berib, ko'zdagi qurg'oqlikdan kelib chiqqan qavziyatni pasaytadi. Chi yaxshi kishilar biroqla chaynab yevassa bo'ladi. Tirpi bardak yes qilish nayti normal ish. Bugun uzum yeganda uruqni og'izdan chiqarib atmang. Chaynab yutib eting. U kichik uruqlarga butun uzumning haqiqiy javhiri yoshirilgan.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdim, sog'lom oziqlanayli. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

bilim mülk hukukuna erişiş, tahlil qilish, mulozimat tannarxi bir qadar yuqori bo'lish masalasiga qarata AI yangi bilim izlash mashg'ulot tartibini oddiylashtirib, uydan chiqmay turibla patent surishtirish, texniki tadqiq qilib hukm qilish nishonini ishga oshirdi. Bu supa energiya, ximiya sanoati, o'zgichi yezi igiliki qatorliq nuqtalik kasblarga yuzlanib, yangilik yaratish boyligini nishonliq ilgari surib, a'lo sifatlik bilim mulk huquqi mulozimatining asosiy qatlamga cho'kishini ilgari surdi. Wang Xinjun mundaq dedi. İdara supa iqtidorini davomliq a'lolashtirib, bir supa 3 terminal birlashtirilgan mulozimat sepi qurilishini ilgari surib, ma'muriy ishlar mulozimati, yangilik yaratish asosiy, ijtimoiy omma kasb zanjirini ochib, sun'iy aqliy iqtidor va bilimlik huquqiy mulozimatini birlashtirib qo'llanishni davomliq cho'nqirlashtirib, raqamlashgan mulozimat andisini uzluksiz mukammallashtirib, avtonom rayonning yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lishiga kuch qo'shadi.

0: qanunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda o'z yetivilishiga to'xtamay telefon keldi. Xalq soqchilari liniya bo'yicha cho'ng'ir qezib, uy mulk sohasidagi uchur qashqarlig'uchi xoinni tepib chiqdi degan mazmunni anglaysizlar. Yangi uyning ochqichi topshirilishi bilanla bezash, setish telefoni uzilmadi. Telefon qilgan taraf uning ismini bevosita chaqiribli qolmay yana uy egasi setib olgan o'ltiroq rayonining nomi, konkret bino va uyning ko'lami qatorli uchurlarni bash qo'ldak biladi. Dal joyda setishning orqasida uy

ısıqni yandırodigan yardamchimiz emasmi? Salqin hava tengshigishlik uyda tursaq, ajayib rahat bo'ladiganligini demayli qo'yaylik. Biroq, ko'pchilik mundaq bir g'alati hodisani bayqadinglarmi? Hava tengshigishlik uyda bir necha soat tursaq, aslida nam turgan gelimiz qurg'oqlashib, yana ozroq qichib, doim suv ichkimiz kelib turamdi. Hava tengshigishning sovuq shamol chiqaradiganligi aniq tursa, nima uchun gelimiz qurg'oqlashib, biyaram bo'ladi? Əməliyyətdə bu, hava tənşigüşünün bir kiçik alahidlikidən kelib çıqqan. Yazda havada nurğun su parı boludu. Şuna havani nəm həm rahat his qılımız. Hava tənşigüş xizmət qılğanda havadiki nəmlikni asta-asta sümürüb, öy işçi havasını bək qurğaqlaşdırıb edilu. Xuddi, qurutuş maşinisi kiyimni qurutqanğa oxşaş, qurğaq hava asta-asta kekirtək şillik pərdimizdiki nəmlikni elib ketidu. Gelimizning yuzida bir qavat nepiz ham shilliq parda bor bo'lib, u gelimizni qo'qdaydi. Uzun vaqt qurg'oq havo tengshigishlik uyda turganda, bu qavat shilliq pardaning suv tarkibi tez sur'atda yiqib ketib, gelimiz qurg'oqlashib qichishidi. Undan boshqa havo tengshigishning suzish to'riga asalla chang to'zon va bakteriyalar yig'ilib qoladi. Shamol chiqarganda aralashma moddalarni havoga uchirib, gelimizni yig'idiqlab, qurg'oqlashib, biyaram bo'lishni og'irlashtirib edi. Shunga ko'pchilik havo tengshigishni ochganda muvofiq paytda derazalarni ochib, havo almashtirishni unutib qolmay, ilmon suvini ko'proq ichib, bir dast suv qo'yib, namlikni oshirib, gelimizni yaxshi asraylik. Сөйімлі кішкі тосла, юқырыда Шинжан радио телевизия стансының Гүл ғонжыла программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Текімі көп мәзмұнланы аңламақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сұлу шытен абонычылар терминалымызны түшірсаңла болуды. Программымызны яқтырып аңлығының лағы рахмет, тек тыңла давамлық стансымызның аңлатылыш алдыды тұрған башқы программалары да болсын.

0: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun uzum yeganda uruqni qo'shib yeyish tavsiya qilinadi degan mazmunda qitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati, ul uzum yeganda uzum uruqini chaynab yutib edish, uruqni og'izdan chiqarib atmaslik. Hozir Xinjiangda uzum pishishning oltin mazgili. Kishmish uzum, sayva, xongti uzumlar uzum shaxlariga to'lib ketadi. Nurg'un kishi uzum yeganda uruqini postini yemaydiganga odatlangan. Ammo Xinjiangda uruqini postini qo'shib yeydi. Uzum uruqi tarkibida sianidin va ishtidoiy sianidin mol bo'lib, tabiiy oksidlanishga qarshi turg'uchi dori. Chaynaganda andin qo'yib beriladi. Uzum postidagi yemaklik talosi uchayning lömildishiga yordam berib, ko'zdagi qurg'oqlikdan kelib chiqqan qavziyatni pasaytadi. Chi yaxshi kishilar biroqma chaynab yevassa bo'ladi. Tirpi bardak his qilish nayti normal ish. Bugun uzum yeganda uruqni og'izdan chiqarib atmang. Chaynab yutib eting. U kichik uruqlarga butun uzumning haqiqiy javhiri yoshirilgan.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ijodiyatim orqali sayohatchilarning oshu yoqtirishiga javob qaytiraman deydi. Qiziqib savol so'ragan sayohatchilarni uchratganda, u yana tashabbuskorlik bilan qo'zichoqning beshidagi zinnat bo'yimining Xinjiangning an'anaviy do'ppisi ekanligini tunishtiradi. Oltin buloq savdo shaharchasidagi aslidagi do'kon o'rni tor bo'lib, uzilmay kelayotgan sayohatchilar oqimini sig'dirolmay qoldi. Kutubilish sharoitini yaxshilab, sayohatchilarga texmi yaxshi his qilish tuyg'usi beg'ishlash uchun Abdulla yayma o'rnini Xinjiang xalqaro cho'ng bozori piyodalar ko'chasidagi Janglay chog'ining birinchi qavatiga ko'chirdi. Do'kon o'rnining sharoiti yaxshilandi. Umu sayohatchilar bilan fikr almashtirgan texmi ko'p bo'shliqqa ega bo'ldi.
1: Xinjiangga kelgan nurg'un sayohatchi uni maxsus izlab kelib, mang'idagan chaqda bir Xinjiang qo'zisini ilib ketib, shu qaytimqi safarning xotirasi qilishini umid qildi. Yana ba'zilar

yoydurishga tartibli tashkillayotgan. Joylardagi sotib olgan savdogarlar bilan faol udulishib, tor va tor sirtida sotish yo'llarini ravonlashtirib, sovuq zanjirlik ombor asarlariga tayinib, yangi mevalarni sirqitib, shinni ishlab chiqarish ham sotishga butun kuchimiz bilan kafolat qilamiz.